0: Euro Platino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil.

0: Наша зала си, бо пазета мало жгала.
1: О, мой Бог. Трека, че съм спрох.
0: Чакай да пръм най-дбуш римо. Ей, зала, са бо твоята мала, здеш гала.
1: Дей, не, хай. Как греш па ти, по чест, дей, ко греш домов.
0: Но само да поясним, ба ти снимки не веду, о чем говорим, па че греш на...
1: Ласер,
0: на ласер, я.
1: Значи така, тут ноге, веш, па тут па с духо и тако далее. Ти си се опикнул, ем.
0: Я вала да е ти, да е та мала набло проблематично. Мислим, проблематично.
1: Проблематично, а па то веш?
0: Проблематично. Па че, контроверзна, но? Маркантна.
1: Ja, dovolj o meni.
0: Karizmatična. Drugač pa, jaz pa grem k mami danes na južno. Domačo.
1: Na južno greš.
0: Ja, prav,
1: 15-6 greš.
0: Mislim,
1: na
0: večerjo. Na večerjo. Ob 8 bom tam, ja.
1: Aha. Ja. Priden, lepo. Ma še dolgo pot
0: Mama
1: pred
0: Mama rekla,
1: sabo.
0: Da ima še nekaj domačega paradeza, ki bej nima več tak žmaha, ampak še kar je. Je kar je lepo vreme, ne? Tak da...
1: Mislim... Tudi, če se rabiš 200 km pelat, sem da ne rabiš kuhat, ne?
0: Jaz bi predvsem rad hrano od mame, ker jaz ne moram tako doma narediti, se veš, da ne. Lahko se matram te v teden, pa nem nič približnega. Tega. In ona, veš, kaj ona dela? Ona samo meče od stvari. Ona me, jaz pravi, mama, kaj delaš mečem?
1: Mečem.
0: In pol ima vse prav, okus, žmah. Ajde.
2: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1. Veš, kaj je najboljši?